taakoa ila kingunenga gulle taakoa katemajunne lilaqsemagartigo angnaqbik taimale ila seoqa uina qaseungungmata tiguyau tuinna seungulaqsemangmatale taimanna uina qoluyatuinnarnakuugatta una lunni aulajeqqoitsoqjuammaqaluugama nutaqarmaluunna aulajiyaqinna aulajisuittuugama eserinnaqona uvamna aulajikkaunersa lattaaqaaluummalli apaaqa qanoqke nukaqaalana suqluqaa apaaqinmigakku apaamni terluqatta uiniqqaalaqsimanngillaqunaqaluartoqona uvamni aqiaqunnarminngaaqutjaulaqsimangmat apaaqa taikkunaneileqlunilu aimni uitaaleqluni uumiga sakiqalaqto qungulermin kinnamingunna uitaaqalaqto uquaqa uquamni terluqalaqtaqa paaliarmik uitaaqalaarman uuma uppiu patiunnulaaqilaqtangata anaanangani taakkununngartaulilaqsimangmat aqiaqunnarminngaarmat peqatigi qattalilaqsimayaqaluaqa taima kingunningagut kingunningaguunngittuugaluaqa qanukkia uiniqqaaqa sugillaleqpaqauna aulajittiaqunnerlugu kisianili taakkualuunni ilannaaqilaqtapu sikuliakkut ila qangakku uinningnermangaata aulajingittunga sikuliartau sikuliangulauqtortau muussisimik ajoqattuijikku ikkua killaapikkut tiguaqilaqsimajanganning uiqalilaqsimaqaluarman taima taanna taqqialu erneriwaa sikulia napaartugu tiguaqilaqtanga tamakkuaqulujaaluin qanganittaungit ngaugaluaq kisianittau napaartorme angakuluga nuliaqaqqaalaqsimaqaluartoq sivunningagu taanna qano avilauqsimangmatin suli uiqalaungittoqulutillunga avitillugik taakkua napaartukkuk aulajillarmigakki aqjartautillugu napaarta upengaakku sunaubba avimmaqigialertillugik taakkua taimannaaqulujallarput kisianili uinilauqsimangmigama taanna unikkaaqiyaqaaksi alianaikinngitaqulugaluaqa imanna uitaaqumajualuulunga nauk angusiqijumasuittuulauqsimagama tamanna pijumajaqinngitammaqialugilauqsimagakku imannali kappiasaartautiaqartarluta angutinik imannailaartualuujutit qanoqulujo oqaujoqtauvalauqsimagaluaqatta qano qaujimatitauvagiqasukluta sunaubba kisiani taimanna naksartaumialauqsimangmigama tigujaumiarlunga seurlu taima aullaqutjaulerlunga upengaakku aqiaqunnarmu takpaungaalu taimannaulauqsimallarpo taimali takpikunga qatautillunga aqiaqunnarmiileq qatautillungailaak taakkua qaqmaqalauqsima qaummata qaqmarmiittunu takpikunga angiqqartaaq titaulilauqsimagama ila сунгиунгажақангиттиарлунга наутти ангакулугатакба қаужималлуатарлугу сунгиунгажақангиттиарлунга ила пилаорсимагама амма канукеа исиматаулоорсимангиннама қангалуктаа кисеанили уиқалерлунга исиматаувалиақатталерлунга илиққусера нааммангерулуйарсимаю мариалу амисиортарлуни кисеани тайкане ангеққақалертиллунга паттиартаунгиннақатталаорама кана kuvianangittimi pibbioqortangillunga taikanarmiutaulilaqsimajunga kisiani ataatama qanutuinnaluktaatti katimalaqsimangillugu uqautilaqsimang uqallaujulaqsimangimaanga ataatattiakkukkanilluunni imanna katimmatilaqsimanginnama iglumioqatigilugit taimatuarla ataatama ataatakani uqaujusiaqilaqsimajaqa ikangaggu iglumi uvunga iglumun aqjartorpangniangilanga uqausernni tamakkuagu piqallagutausuuraaluummataalalauqsimangmaanga taanna iqqaumainnasuurulugaluaqa kisiani taimannaingiннарсимангikkaluartunga ikajoqsimallattaarma uvamni kisiani takpikaneilertillunga aqiaqunnarmi sungiutivalliatillunga taakkua anautaliglu napparlu taakkua binuakku nutaqaqulutillugit mikittoqulummaqiutillugit анаутулингила наглигертуаракку ангажукли

0: Nung mana ay ni loka sa kita po ko sa kama ko yun yung nalag ko kita ko masibig ko tayo ko nalag at takit nalag suwit ibig siya ko ka tikit kaya ang nilo ka tamata tagwa mo tiyak pagkat tamang ibig siya ko ka tikit ko yun yung ay ni loka sa kawa kama ko yun yung
1: Tämä on tosiaan viikossa, että voit vielä lähellä riittää kengät kuukauden min, Benedikta, kajaitto, kajennamme.